Mangrat e lampus në kuqen, stovna, gonçna, bejrume, kamare, garajna, eta të qatlen. Për bitë që bjone, ha vistosht yrvala lampun, just të të në tërbë. Pik ma balslet, vit vita, du duur. Minstin, netantlen, balslet.fo, hivrë allt i åpen.